0: саагатгиттуин илангартоқартиллугулу илуерсиоқартауқаттармата таанна пивиджуараалоқаттарту аммалу илангартоқарай матаймаа икуалланиккут аттуалу сурлу килиқутаоқаттарту ууматикку исяна таманна мамисарнеэрмиу ууматтуу
1: қуяннами дэвид
0: қуяннамитта
1: так полисиккут оқалаарсмаю икани илакани нарнартаулу таако икуаллаттуулерс икуаллаттуминиулерс дигитуссиарпит кисен таако полисиккут то сибиси кон оқалаарумиюит иппассаа маанна масули таманна хависсартаувлиангиннақаттартоқ аммало маанна хавиинерсисмангитсугуерсуна канутуиннақ таана канулла кану икуаллалоорсамангаати Ilak tema nino naming sila James Pivel Lutisa solo tilugu tisa kanangnya majugu tane si bota kaya yu kinge tahang leka kukati majingin not tamas mga ako sa kanang tilugu mana Pivel Lutisa solo kay nang nalo may mata pi utang nang majugu tisa solo tilugu tama mga sanikilo ang mga kawigyan nang majugu tayo ima Imang ilak kawisak tawulang in natin lugumana kanwiling alam mga tao na may yung atusak bigin yung tabon.